0: Ория Донода реклама.
1: Учатган учлик. Учтасы атыге 33. Белиссимо пиццадан пепперони, ичимлик ва махсус соус атыге 33 000 сомге. Фақат Белиссимо пицца ресторанларыда.
0: Махсулотлар сертификатланган. Хизматлар лицензияланган. Реклама бөлімінің телефон рақамы 233 40 27.